0: z domače pop i rock scene.
1: Pozdrav ljudi, ovdje Kanđija, vi slušate z domače pop i rock scene i sviraju komarci.

0: Queremos. Ovih četvero lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fundo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači. Ma s veliki aplauz za njih!
1: Oh baby, baby, recite mi šta.